Pinggir dan nih Tuan Sejak Kemah Merdeka Serang Sami Kantor Ngambang Temangnya nih Budi Arse nih, bahagia sampun katur wenten ring posisi destarah nomor 3 ring minggu mangkin.